betena ase me se wo yire no betena ase wo kunu o nwu ba stand de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wei amo bua ne se ha ni owure

Macumbay. Abla mi boy, wama abla boy mu. Mi ema na biya la la la, yeah yo.

0: ability, ability OFM radio, and I'm here. My opinion, yadafo. Oba so tier ability, debia. Kosuna visit www.ofmtv.
1: Mi kani san kwana ma kani san ye. Mi nyani jan kwana ma yo de ni ye. Ati ti anyan ka mi nyode an ma yo dan. E kran fojo fo mi nyode an ma yo dan. Oni bi adan fu mi wa se ma mi nka. Mi ti mi nyawo dan. Mi nyawo dan. Mi nyawo dan. Na mi nyawo de ni ya. Mi nyawo de ni ye. Ma yo dan. Mi nyawo dan kwana ma yo de ni ye. Ati jadi fo ji jadi ma fra ma ni emu. Me now damn come when my old day. Why am I so much in my son? Yes, I am.

0: Asida se wo mi be.
1: God bless you.
0: Aye aye se oje di apam. Asida se wo brate.
1: Tradition mabe.
0: Ijo te yo.
1: Oko ko se apu se mani
0: monya. Aja kaba mi apana mi die.
1: Jesus.
0: Ade na fitri po se mani monya mi.
1: Oh my God.
0: Mi wa se da mi ba ma wo. Mi jo de. Na ma yo de. Mi jo de. Na ma yo de. Ani na se. Ere de. Ba pro mi jo de yo. Na ma yo de. I am yes, and to just stop. Oh, yeah, I'm not here. I'm not here. I Mi no da gban ma sabade. Mi a mi sabato mama sebi. Mi san ma di mi san ma jai. Mi no da ma yade.
2: Crown Prince from Dakar, we be king the capital. Mene Obana.

Awurade wi ase ne bibi ate pa me. Wi ase ne bibi ate pa me. Owa ni ma ba bo nyina. Ne wa ni ma pura pa mi bo nyina so. Owa ni so go bo. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko.